kasliri ing samiran namri kasliri ing samiran anjarah ingkang puspita arum kas

0: kekuantos Raden Gatotkaca Duduwung Samadhir. Sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandraguna. Aya sora anu menta tulung kadangu sanajan ti katebihan.
1: Tulung.
0: Tulung. Sora naon eta?

sinenggih kanda Purwantara. Purwa iku wiwitan, Tara iku kedaton. Kedaton ingkang dianggo jejer sinarita ya boten wonten malih kejabiti salapeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Dwarawati. Wonten ing kusir dayeh Meralaya. Nagara Dwarawati nagara sampun kacelukakan nang ewu kalau kakajana pria kajamparing angin-angin kakon sarak mancanagara nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kerta lan lahan. Sepi paling tawang rampung nu digawe simpehate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna ingon-ingon kebo sapi pada mulus. Watek wantos ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro angin sewiji-wijina hinggih mangusa pengawak jawata. Pranyata sang nalendra ajujuluk Prabu Kresna. Hartosipun Kresna cemeng mulus jawi lebet. Amilane ajujuluk Prabu Hari Murti. Hari iku anom Murti Mustika nadian anom seistuning ratus satu keming langis setang karaking lemah. Hamilane ajujuluk Prabu Danardana. Hartosipun bisa madangaken manah ingkang peteng. Hamilane ajujuluk Prabu Kesarwa. Kesarwa iku bisa milah warna, milah rupa.

kaliwat manehna bet kabayangkeun bae. Nyareret ka kenca manehna geus nyampak di kencan. Nyareret ka katuhu manehna geus nyampak di katuhu.